0: Wachakuspa allintachu mallaqakunki.
1: Ari, chaywanpis urayni nunawan. Hinataq asnushkani.
2: Mana, chayqa manchay ea onqoykanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
2: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku qhepa q'eya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Q'eya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qhospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
3: Kay willayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Qoyqa hinataq unpa kallpachaywan.